Ya, fatalo fatu le tatu, toi fatalo fatu. Ah, ye, wolo fatu ama futu mai le time yole. Ah, fiafi, ya, malo lava, na yuso ma donga. Ah, toko, pula vinaka, ya, talo falava, ile nei poi tula fiafi. Ya, ah, vai a solente, nei le sa, fai noi al tatu malisi. Ah, o to vai me ofuria. Ah. O fule lena sembini le ile vayason tenei Maris yoi gold green yoi final champion ile luafe luas malono ya va malo tu foi le sunga le coach sunga ya le uma Wilson ya mese foi sione ya male sunga ya sentuli ya male manager ile sunga ya namu yoi lopa yoi Beyo ila toui alesa up the green, that's right. When our affair if it kako celebrate and kako ipu brother kamo ainga malis, that's right. But I think Sione's place or Namu's place, I don't know. We find out next 2 weeks, eh? Our party there. Ya e fatalo fatu le tatu maftanga le foi tuna fiafi ma lo se fo manuia ma lo foi le tawatai ti u te ma faiva ya a fa pio nai te mo e lava i tono nga luenga mo i tono le uta vale ya e fai fai ma lelo sai le nea fiafi pa ilunga le ala ya a ua fo i a le fai uga fo le nei vai aso ya e a ua o lea ua lata lata fai u fo i a u laila do ia a new man not a week or a half week. Uma leo you ya ai fatalo fatu leo uma le season la kapila do we it don't know why that up ya sempini le au stelo man neyo le talon e ma fu mai me uma neyo le coach ma le lato pulenga ngata voi leo le manager le final yo yo yeah that's right the leak now ai tato falo longo mai pea musica si fe filoi le nei foi a fiafi ia wala vol fa fonga le tato tu ile nei fiafi